Ijipo imale hui kulela yanrati mondi di mozi ninjipo na we moyo ikode kiyota lele SSN nanane uriale ivotu imoja e ntalo ni moja nupone na mapuro shirini na jese. Mapuro shirini na mararu nupone na nrati MC Wezere ninjipo na we umelana ikode kiyota lele S10 na kenta ure lawe chicho ivotu imoja.